0: एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन एतत् विक्रमवर्षीयः सम्पद शुद्धिकरण निवारण सम्बद्धः तृतीय संशोधनाध्यादेशः स्वीकृतोऽस्ति। राष्ट्रपतिना पौडेलेन नेपालस्य संविधानस्य अनुसारेण मन्त्रिपरिषदः परामर्शेन सम्पद शुद्धिकरण सम्बद्धः तृतीय संशोधनाध्यादेशः ह्यः स्वीकृतोऽस्तीति राष्ट्रपति कार्यालयस्य प्रवक्त्रा रितेश कुमार शाक्येन प्रकाशितायां विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते। वैशाख शुक्ल पूर्णिमायां तिथौ ह्य सप्तत्युत्तर पञ्चविंश शततमी बुद्ध जयन्ती समायोजिता। बुद्ध जयन्त्याः अवसरे ह्य आयोजितां बृहत् बौद्ध सभां सम्बोधयन् राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः शान्तिं सहास्तित्वं करुणां चाधृत्य बुद्ध दर्शनेन विश्व समुदायं स्थायित्वस्य सहकार्यस्य पारस्परिक विश्वासस्य च मार्गे अग्रेसारयितुं महत्वपूर्णं योगदानं विधीयते इति विश्वासोऽस्ति इति प्रावोचत्। राष्ट्रपतिः पौडेलः बुद्धस्य अहिंसायाः मैत्र्याः करुणायाः प्रज्ञायाश्च सन्देशान् व्यवहारे रूपान्तरणे एव सबलायाः शान्तेः समृद्धेश्च आधारं लब्धुं शक्यते इति अगदत्। राष्ट्रपतिः पौडेलः वर्तमाने परिवेशे राष्ट्रियैकतां सहिष्णुतां समावेशितां च सुदृढां विधातुं भगवतः बुद्धस्य पञ्चशीलसिद्धान्ताः चत्वारो आर्यसत्याश्च मार्गदर्शकाः भवितुं शक्नुवन्ति इति प्रावोचत्। लुम्बिनी विश्वशान्ति मञ्चेन बुद्ध जयन्त्याः अवसरे लुम्बिन्याः मृत्तिका समृद्धे मार्ग इति अभियानस्य घोषणा विहिता अस्ति। अभियानस्य अन्तर्गतं भैरहवावर्तिनी लुम्बिनी क्षेत्रे सप्तत्युत्तर पञ्चविंश शततमानां वृक्षाणां रोपणस्य कार्यक्रमो वर्तते इति मञ्चस्य संयोजकः वासु गौतमः असूचयत्। काष्ठमण्डप उपत्यकया सह आराष्ट्रं विद्यमानासु सर्वकारीयभूमिषु सार्वजनिकक्षेत्रेषु च अवैधानिकरूपेण निर्मितानां संरचनानां त्रोटनस्य अपसारणस्य च अभियानं जायमानमस्ति। सर्वकारेण द्वितीयचरणे ह्य भागवत्यास्तटे तदीयानां सहायक नदीनां तटेषु अतीव सङ्कटपूर्णानां वसतीनाम् अपसारणकार्यं विहितमस्ति। ह्य वल्खुस्थाने वंशीघट्टस्थाने च विशेषरूपेण कार्यम् अग्रेसारितमस्ति। अभियानम् एतत् गत शनिवासरात् काष्ठमण्डपस्य थापाथलीस्थाने बागमत्यास्तटे विद्यमानाः अवैधसंरचनाः अपसार्य प्रारब्धमासीत्। सर्वकारेण प्रथमे चरणे काष्ठमण्डपस्य थापाथली सीनामङ्गल गौरीगाउँ शान्तिनगर प्रभृति स्थानेषु अतिक्रमणं कृत्वा निर्मितानां गृहकुटीराणां त्रोटन अपसारणस्य च कार्यं विहितम्। तथैव गतरयु सोमवासरयु काष्ठमण्डपस्य भक्तपुरस्य च सीमावर्ती क्षेत्रे मनोहरा नद्यास्तटे निर्मिताः सहस्राधिकाः अवैध संरचनाः त्रोटिताः अपसारिताश्च वर्तन्ते। इतः पूर्वं भूमिहीनानां जनानां निश्चयनं कृत्वा गृहावासस्य उचित व्यवस्थापनं विधास्यते इति ज्ञापितम् अस्ति। अधुना अवैधानिक वसतिषु निवसन्तो जनाः काष्ठमण्डपस्य विभिन्नेषु स्थानेषु अस्थायीरूपेण स्थापिताः सन्ति। अभियानम् एतत् आराष्ट्रं सञ्चाल्यते भूमिहीनानां समस्यायाः निराकरणं कृत्वा तेषाम् आवासस्य उचित व्यवस्था विधास्यते। काष्ठमण्डपस्य बल्खुस्थानस्य वंशीघट्टस्थानस्य च वसतिभ्यः अपसारितैः कतिपयैः जनैः गृहाणि भूमयः पैतृकसम्पदश्च किमपि नास्तीति आयस्रोतोऽपि न्यूनं वर्तते इत्युल्लिख्य सर्वकारसमक्षं विवरणं प्रस्तुतमस्ति। अर्थमन्त्रिणा डाक्टर सोनिमा बाग्ले इत्यनेन परराष्ट्रमन्त्रिणा शिशिर खनालेन च सह अमेरिकादेशस्य दक्षिण मध्य एशिया क्षेत्रस्य विशेषेण दूतेन सर्जियो गोर इत्यनेन पृथक् पृथक् मेलवार्ता विहिता अस्ति। अर्थमन्त्रिणा डाक्टर बाग्ले इत्यनेन सह सम्भूतायां मेलवार्तायां नेपाल अमेरिका देशयोः द्विपक्षीयस्य सम्बन्धस्य विविधेषु क्षेत्रेषु विमृष्टमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। विशेषतया नेपाल अमेरिका देशयोः मध्ये आर्थिक सहकार्यस्य विकाससह यतायाः पारस्परिक हितस्य च विषयेषु विमृष्टमस्ति इति अर्थमन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। ह्य एव परराष्ट्रमन्त्रिणा सह सम्भूते मेलने अनयोर्मध्ये नेपाल अमेरिका देशयोः सम्बन्धम् इतोपि सुदृढं विधातुं विमृष्टमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। तदवसरे द्विपक्षीयस्य निवेशस्य व्यापार प्रवर्धनस्य च विषयेषु बलं प्रदाय विमृष्टम् आसीत्। ह्य शुक्रवासरे मे मासस्य प्रथमे दिवसे त्रिंशदधिकशततमः अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकदिवसः विविधैः कार्यक्रमैः सह समायोजितः। श्रमिकदिवसस्य सन्दर्भे ह्य एव शुक्रवासरे नेपाले विभिन्नैः श्रमसङ्गठनैः नैकान् कार्यक्रमान् आयोज्य श्रमिकाणां समस्यायाः विषये विमर्शनं कृतमस्ति। एतदवसरे श्रम वृत्ति सामाजिक सुरक्षा मन्त्रिणा रामजी यादवेन त्रयाणां महत्त्वपूर्णानां कार्यक्रमाणां घोषणा विहिता अस्ति। मन्त्रिणा यादवेन ह्य दृश्य सन्देशं प्रकाश्य पञ्चवर्षीयायाः राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षायाः स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य च शुभारम्भो विहित इति सूचना दत्ता अस्ति। तथैव विदेशे सुस्थितैः श्रमिकैस्सह सूचना प्रवाहं सरलं विधातुं नेपाली दूतावासे सुस्थितानां श्रमसहचरिणां माध्यमेन प्रतिसप्ताहम् एकवारं फेसबुक इति सामाजिक सञ्जाले प्रत्यक्ष रूपेण कार्यक्रमः सञ्चालयिष्यति इति मन्त्री यादवः अज्ञापयत्। अथ च योगदानाधारिते सामाजिक सुरक्षा कोषे आवद्धेभ्यः श्रमिकेभ्यः ऋणं प्रदास्यते इति मन्त्री यादवः असूचयत्। श्रमिकदिवसस्य अवसरे ह्य नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस इति श्रमिक सङ्घटनेन आयोजिते कार्यक्रमे नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापतिः गगन कुमार थापा आगामिषु पञ्चसु वर्षेषु नेपाली काङ्ग्रेस दलेन दायित्ववाहिन सशक्तस्य रचनात्मकस्य च प्रतिपक्षिणः भूमिका निरूह्यते इति प्रावोचत्। सर्वकारेण जेन्जी आन्दोलनस्य क्रमे आहतानां जनानां सूचीकरणकार्यं सम्पादितमस्ति। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयेन पश्चात्तनसमये 22 जनानां नाम्नां समावेशानन्तरं जेन्जीयूनाम् आन्दोलने आहतानां सूचीकरणकार्यं सम्पादितमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। इति समाचारः।
1: बिरामीलाई समयमै अस्पताल ल्याएर ठिक गर्नुभयो। तपाईँको बिरामीको लक्षण हेर्दा मस्तिष्क घातको लक्षण जस्तो देखियो। समयमै नल्याएको भए बिरामीलाई जे पनि हुन सक्थ्यो।
2: त्यही त डाक्टर साहब, बुबाले पहिला टाउको दुखे भन्नुभयो अनि 81 रिङ्गटा लागेर लड्नुभयो। एकछिन पछि लडबडिएर बोल्न थाल्नुभयो अनि शङ्का लागेर हतार हतार अस्पताल ल्याएको नि।
1: हो नि, अचानक सहनी नसक्ने गरी टाउको दुख्नु, रिङ्गटा लाग्नु, शारीरिक सन्तुलन बिग्रिएर ढल्नु, शरीरको एक पाटोमा झमझम गर्नु, कमजोर हुनु, होस हराउनु, एकाएक दृष्टि धमिलो हुनु वा आँखाले नदेख्नु, बोली लडबडाउनु वा बोल्न नसक्नु आदि मस्तिष्क घातका लक्षण हुन सक्छन्। यस्ता लक्षण देखिए तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई जाँच गराउनु पर्छ। मस्तिष्क घात भएका बिरामी निको हुन धेरै लामो समय लाग्छ। बिरामी भएको समयमा बिरामीलाई अन्य जटिलताबाट बचाउन बिरामीको राम्रोसँग हेरचाह पनि गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो नि?
2: बुझे डाक्टर साहब। हुन्छ, म पनि मेरो बुबालाई तपाईँले भने झैँ गर्छु।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र